0: Llegamos a las 9:30 de la mañana en toda la Argentina. Estás en la mañana de Metro Power Hits, despertándote con nosotros de a poco, disfrutando esta mañana de domingo. 13 grados en este momento la temperatura en Buenos Aires. Hay más canciones, quédate con nosotros. Katy Perry haciendo Hot and Cold.
1: Menos notificaciones.
2: Más hits. Metro Power Hits. Es la música.
1: Es la música de tu fin de semana.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na